0: kiek se ne tamo da ne dej, bani do mata se rita tempa, no nije bale afeta gavata, saudi, da akum da se nema puza, bat kini pisana.
1: Ovintis, nei maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.